Ya se ha ja bu yang se ma pro ko ka ta ha ne ga yang ma chi la yung ko ka ta ba the ka ru ga ka ta ga ju ko ka ya sa ha ja bu yang se ma pro ko ka ta ha ne ga yang ma chi la yung ko ka ya se ru ga ja yang ro ma ju ba ka ya ya se ru ga ja yang ro ma ju ba ka ya ti ro ga ta ma chi la yang se ra ne ga ta de chi pu yang se la ka u da ka ni ya se ma ta la yang sa ba mi ta ra ta ru ma na ka sa ta ru ko ka ta ta ho si ba yang se ma ju ko ka ya cho ng ko ta ga yang sa wi bu ko ka